Pirarara, pirururu, leola guaru, bishi olo, se se se, bishi, bishi, be be, ziza ziza, izazuri,